0: Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiki wa imtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatul muqarrabin wa radhahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin wa radha'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasraddin wa akhdhul man khadhal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rafa'anna al-bala wal-waba wal-zalazila wal-mihan wal-su'al fitan wal-mihan ma'azahara minabatan amalza Indonesia khasah wa sa'iril buldan muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah tawakina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adwa ihsan wa itadil qurba wa yanhanil fahsya iwal mungarba ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa adhkurullaha al-azim yazkurkum wa askulu wa la ni'am yazidkum wa la dhikrullahi akbar.